DJ がセットポジションに入ります。本日はソプラノサックスを携えての登場です。バックトラックはすでにスタートしていますが、どうでしょうか。 BPM は200。この反響にどう向き合うか。まずは影響のあるアプローチで入った。音響を少し抑えていますでしょうか。バスマルについて回りますのはイルカムシャフォーマックスで自動生成された BPM 限定のアンサンブルです。さあ